gikan sa mga nagapamati sa aton dira sa Iloilo City, sa mga nagaupod sa aton sa K5 News FM Iloilo 88.7. Kag syempre sa mga nagaupod man sa aton sa Tagsaka Relay Stations, K5 News FM Pasi, K3 FM Kalinog, K3 FM Yagao, K3 FM Laganas, kag dira sa may bahin sang Dumangas. Maayong hapon gid. Siyempre, dari sa may Quinto Distrito, sa mga nakatutok sa K5 News FM Sara 88.7. Welcome na ha sa aton Miyerkules nga edisyon sa Secret Memories. Sa gihapon, akong inyo kaupod, ang inyo maninay sa kahanginan, Maninay Manel.

0: sang bisan sin o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko. We've come.

0: lalaki sa kabuhin ko. Ginahigugma ko kini ikaw.
1: Kaginahigugma ko ba ni ikaw?
2: My love, stay. You
3: ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages of Love.
3: Isa ka pala tuntunan nga magahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kagpagtulunan.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages of Love.
3: Ang ininga produksyon ginadulot sa inyo sang K5 News FM. Ilonggo Drama Production Center.
4: Mga pinali.

Oo, sala matuod ang pag-upod namon nga duha ni Ramon. Pero husto man bala nga husgahan kami? Nasakitan kami nga adlaw-adlaw, ginalibak kami sang amon mga kaingod. Sana taboho, nagpalayo na lang kami ni Ramon sa amon lugar, kag nangabuhi sang matarong. Pero nabatsyaga namon ang ginasiling sang utod ni Ramon nga basi kunugabaan kami. Sa subong, hugot lang ang pagtuo sa Diyos ang ginahimo namon. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, Connie.

0: sexual kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
1: Sa tagsa kapagpitik sang taktan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kapulan. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ini nga drama gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen gina Pakamalao. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat-hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.